0: obi de wo kan na bi se ontu e pa na kasa so asa afa chi obesan e
1: ba teacher
0: e na mi pa praise with the